Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won. Nazis won.